0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
2: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. Više od radija.
1: Radio Zadar.
2: We have had some technical problems.

Olivia Rodrigo postiže veliku potražnju na streaming servisima zahvaljujući singlovima Drop Dead, The Cure i Stupid Songs, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sve tri su dospjele u top 5 liste Hot 200, a ovoga trena se nalaze i među 20 najpopularnijih pjesama na svijetu prema podacima kompanije Luminate. Listu Billboard Global 200 predvodi suradnja Die Die u kojoj sudjeluju Shakira i Burna Boy, a drugo i treće mjesto zauzele su Ariana Grande i Ella Langley sa singlovima Hate That I Made You Love Me, odnosno Choosing Texas. Top 5 zatvaraju dva klasika, Wonderwall sastava Oasis i Billie Jean koju je snimio